0: Ja, tack om att jag tog 2750 sekund, ampak...
1: Legendarn.
0: Legendarn, ja. Vad låter det som att det är 750 glick bra, no? Hvala.
2: Show domov.
3: Radio Ena. In še več dobre glasbe.